En maskes, hör jag mig? En, två, dra, springa! Nio, nio, vad blir det? Först är det oss, nio av statsen.